ovo je draga devojka koja me izbavila u sebi na svetu. Ako možete jedan veliki pritisak za nju. I ovim putem bih i ja pitao da se uda za mene. Nisam čuo da je rekla da. Rekla da

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje. The best radio station in town.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. This is Radio K4.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Grmimo dobrom muzikom. Radio K4. What?

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. You are listening to Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
0: Kad imaš kartu?
4: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.
7: You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio K4.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Budite informisani u svakom trenutku. Slušajte Radio KFOR.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
3: Radio Kvor.

najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu. You are listening to Radio K.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Pratite nas na Instagramu, Radio

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: brain receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4
1: 96.6.

0: upravo ste čuli sa kim se to budite ovog jutra.
1: I danas se budimo od 7 do 10 sati, imamo zanimljivu temu jutra, slušamo dobru muziku i bit će tu nekih lokalnih servisnih informacija, show biznis, sport, svakako pričat ćemo o finalu svetskog prvenstva i tako do 10.
0: Upravo tako, u svakom slučaju opušteno i neopterećujuće informacije, pored toga evo čuli ste i tema jutra, zato ne menjajte frekvencije. Za sam početak malo muzike, Ricky Martin i Maria, dobro jutro.

0: To Ricky Martin i Maria remix verzija za sam početak ovog izdanja jutarnjeg programa.
1: Imamo i temu jutra, kaže da li poslovni telefon treba da ostane kod kuće u toku odmora, o tome pričamo do 10 sati.
0: Upravo tako, da li vi kad idete na odmor nosite svoj telefon, onaj koji koristite i koji je vezan za posao ili ne? Ajde da čujemo kako je vaše mišljenje, kako su vaša iskustva, kako su vaše sugestije. 049 950 951, dok se neko ne javi, Goca Tržan i Pelin.

0: pratim. Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: This is Radio K4.

0: Avicii i Wake Me Up, 7:16, vreme je i da čujemo kako nas to vreme danas očekuje.
1: 21 trenutno u Prištini, kažu maksimalno idemo do 32 uz moguću kišu neku po podnevnim satima. Prema trenutnoj prognozi kiša će nas pratiti i sutra i preko sutra.
0: Tako je, evo, dobro će da nam dođe ta kiša u vidu nekog osveženja. Što se tiče sutrašnjeg dana, vreme slično današnjem, 29 maksimalna, sreda 23, dakle značajan pad temperature. Selena Gomez, u nastavku ne menjajte frekvencije.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: jest to i biznis. Odmor služim za fizički i mentalni oporavak. Ako stalno proveravate poslovne poruke ili odgovarate na pozive, ništa od odmora, kaže Marijana.
1: Prvo stoji pitanje da li imate poslovni telefon ili ovaj vaš lični koristite i za posao i za privatan život, a ovaj drugo, da li odgovarate na poslovne pozive, mailove, imate li poslovni telefon, da li ga nosite sa sobom na odmor, eto jedna tema mnogo pod pitanje, a šta vi mislite o svemu tome?
0: 049 950 951, ajde da čujemo kakva su vaša iskustva.

0: The Station Without Boundaries. Radio K4.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minuto do sedem.
1: Predstave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
8: Radio K4, where the music never stops.
9: Mesto broj 10.
10: Magazin. E, moj ti.
9: Broj 9.
10: Habanera i Ilma Karahmet. Da mi je znati.
11: Sanima glaja izvan prozora.
9: Mesto broj 8.
10: Anđelina. Boje.

0: mesto broj 7.
1: Nikolija, miris Mediterana.
2: Bih teo to na mojoj koži so i jedan mali brod da plovi tani noć, sreće neke tona, ljubi bez pardon.
0: Mesto broj 6.
1: Zobi i Senida, seks.

0: Lokal Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

0: vas, ukoliko putujete negde, ovog ponedjeljka proveravamo i situaciju na prelazima.
1: Upravo tako, moram da priznam, sinoć je bilo gužve na prelazu Merdare, čekalo se čak i do sat vremena na ulazu na Kosovo. Što se tiče Viber aplikacije, da proverimo i kakva je situacija tu, zvanično stoji da trenutno nema gužvi ni na jednom od prelaza, čeka se onih standardnih od 3 do 5 minuta, a upravo tako kaže i Viber grupa, nema trenutno zadržavanja ni na jednom prelazu. Ukoliko negde putujete, srećan put i obratite pažnju na saobraćajne propise.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio Kvor.
3: Lider harmonije i različitosti.

0: далі слушати будження, а у будженню я виєдна знімливості.
1: Управо так, 90% снова заборавимо. Више од половине снова заборавимо само 5 минута након будженја. А у оквиру 10 минута нестаје 90% снова. Не знам да ли сте знали, али и слепи људи сањају, људи који су ослепили касније током живота сањају у сликама. Они који су од рођења слепи такође сањају, али у њиховим сновима нема слика, већ звукова, мириса и емоција. Свако има снове, свака индивидуа сања, питање је само да ли се сећате сна или не.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Pozovite nas na 038 722 228.
3: Hvala na pojavu.

0: Steady Side i Pink Panthers, 7 časova 50 minuta, lagano privodimo kraj ovaj prvi sat druženja u buđenju.
1: Tako je, budimo se zajedno još 2 sata, razmislite malo na ovu temu jutra, da li je okej nositi poslovni telefon tokom odmora, pričamo o tome do 10 sati.
0: Tako je, ne menjajte frekvencije, čujemo se ponovo za nekih 8 ili 9 minuta.

0: Jutarnji program buđenje, 8 časova i 4 minuta, budimo se zajedno sve do 10 i jedna jako interesantna tema ovog jutra.
1: Da li nosite poslovni telefon sa sobom kada idete na odmor ili ukoliko nemate poslovni telefon, da li odgovarate na mailove, poruke, pozive i tako dalje?
0: Evo jedne poruke koja glasi ovako: poslovni telefon je na odmoru isto koliko i ja. Ako zvoni, praviću se da ga nisam čuo. Najbolje je na odmor otići bez telefona, ali takva su vremena, ne možete da pobegnete od obaveza čak i kada ste na odmoru, kaže Marijan. 049 950 951, ajde da čujemo kako su vaše iskustva.

0: A znate da svakog radnog dana u terminu od 4 do 5 slušate emisiju Mim po Mim, mi u buđenju uvek izdvojimo po neki mim za vas.
1: Tako je, kaže, rakija je na Balkanu piće i dezinfekcija i lek. Kesa služi da u njoj čuvate druge kese, u goste se ne ide praznih ruku ni praznog stomaka, najbolji alarm je komšin trimer.
0: Kaže, u braku naučiš da u redu znači nije u redu, i kad smo već kod braka, kaže, brak je jedino mesto gde radiš šta hoćeš, nije savet nego izazov.
1: Evo još jedan za kraj, svaka svadba ima jednog pevača koji nije pevač. Evo, čuli ste nekoliko mimova, kao što Ivana i rekla, danas od 16:00 doza svežih mimova ne propustite.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pozovite nas 038 7 22 228.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
2: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Bio je to Burna Boy. Talas i Kejf radija, pratite jutarnji program Buđenje, 8 časova 25 minuta. Za one koji ne znaju, ovog jutra pričamo o tome da li poneti ili ne poneti poslovni telefon na odmor.
1: Negde smo na polovini ovog jutarnjeg programa, pričamo na temu jutra sve do 10 sati, uz to još poneka informacija, dobra muzika, ostanite na 96.6.

0: a radnim danima ste u prilici da slušate i emisiju Greatest Hits. Šta ćemo tu čuti večeras? Evo u nastavku pričamo o tome.
1: Upravo tako, ukoliko ovom terminu budete bili u Stala se Kejfu radije, tu je Michael Jackson i njegov veliki hit Smooth Criminal, onda Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing, Kanye West, Heartless, Outcast, Mr. Jackson i tako dalje i tako dalje. Spomenuo sam Michael Jacksona, njega i slušamo u nastavku i njegov ovaj veliki hit Smooth Criminal. Ne menjajte talase, budimo se do 10.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is very spiritual. Radio K4.

0: Nastavljamo dalje, pratite jutarnji program Buđenje. Lagano se bližimo kraju ovom drugom satu druženja u jutarnjem programu. Trenutno je u Prištini 22 stepena, danas idemo do maksimalnih 31.
1: Moguće je kiša, kažu meteorolozi, i kiša će nas pratiti tokom utorka i tokom srede. U sredu temperatura dosta niža, kažu u najtoplijem delu dana biće svega 24. Za petak pokazuje 17, ali ne znam koliko je ono to tačno, sve to o tom potom, možda se promeni, vidjet ćemo.
0: Tako je, ne menjajte frekvencije, Buđenje sve do 10.

0: Amor, es que usted se alejó mucho.
1: I da je sušte buđenje na 96.7 tema jutra i dalje aktualna, kaže da li treba nositi poslovni telefon tokom odmora.
2: Tako i ako si na odmoru, a i dalje radiš preko telefona, da li si stvarno na odmoru? Godišnji odmor nije luksuz, već je vreme da posao sačeka. Poslovni telefon može da sačeka, zdravlje i porodica ne. Evo nekoliko poruka naših slušalaca, da li poslovni telefon treba da bude deo odmora ili ne, pitamo vas ovog jutra, pišite 049 950 951.

Back, My Love, Enrique Iglesias i Kiara. Nastavljamo dalje. Ukoliko odete na našu Facebook stranicu, pronaćete jedno jako interesantno pitanje koje glasi koju opciju koristite češće u svakodnevnoj komunikaciji.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

0: Ukoliko niste znali, 20. jula obeležava se Međunarodni dan šaha, a cilj je promocije jedne od najstarijih i najpopularnijih misaonih igara na svetu.
1: Tako i ovaj dan podsjećam da šah nije samo nadmetanje na tabli, već i univerzalni jezik koji povezuje ljude, razvija strateško razmišljanje i promoviše fair play, međusobno poštovanje i učenje kroz igru. Naravno, opširnije možete čitati o ovom datumu i danu, opširnije dakle na radiokfor.com/2. Jutarnji program Buđenje sve do 10, ne menjajte talase.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Da li nosite poslovni telefon kada ste na odmoru, a možda se provuči pitanje da li zovete svog šefa dok on odmara?
1: Tako je, nekad je znak luksuza bio hotel sa 5 zvezdica, danas je luksuz kada poslovni telefon ne zazvoni 7 dana. Ako je jedini dokaz da si bio na odmoru 300 nepročitanih mailova, možda si konačno odmorio kako treba. Ovo su nam poslali, to jest ove dve poruke poslali su nam Filip i Sanja. Veliki pozdrav za njih. Dakle, da li poslovni telefon treba uopšte da bude deo odmora ili ne? 049 950 951 da čujemo i kakvi su vaši komentari.

0: Pratite nas na Facebooku Radio Kvor 96,6 Srpski.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Magazin E, moj ti.
5: Dugo, dugo te dugo nema, živi samo od uspomena.
3: Mesto broj 9.
4: Habanera i Ilma Karahmet. Da mi je znati.
3: Mesto broj 8.
4: Anđelina, Boj.

0: Mesto broj 4. Anđelina. Soba 402.
1: Nazovi me, ja nisam luta, takvih imaš pet. Svakoj si prokockao ceo
0: Mesto broj 3.
2: Jakov Jozinović.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR Radio.

0: I skoro pa 3 sata pričali smo o tome da li treba poslovni telefon biti deo odmora.
1: Tako je, posao će vas sačekati, propušteni zalazak sunca, vreme sa porodicom i trenutak za sebe teško da hoće. Zato kada ste na odmoru, budite stvarno na odmoru, zaboravite na obaveze i trudite se da se odmorite. Florida u nastavku i I Cry, 9:40, još malo traje buđenje, ne menjajte talase.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: Backstreet Boys i Shape of My Heart, 9 časova 49 minuta, što znači da smo lagano stigli do samog kraja još jednog izdanja jutarnjeg programa Buđenje.
1: Tako je, ono što sledi u nastavku jeste novi Music Zoom, tako da ostanite na 96.6 i dalje.
0: Tako je, ovde završavamo jutarnji program, ali zato Music Zoom u nastavku, ne menjajte frekvenciju, čujemo se ponovo za nekih desetak minuta.

You're crazy, you know?

3 minuta. Veliki pozdrav još jednom iz studija K4 Radija. Muzička scena ovog leta ne usporava ni na trenutak. Od rasprodatih koncerata i svetskih rekorda do velikih povrataka i novih albuma. U današnjem Music Zoomu donosimo vam najvažnije priče koje su obeležile prethodne dane. Lagano počinje još jedno izdanje Music Zooma, zato ne menjajte frekvenciju.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Music Zoom on Radio K4.

Rattle the Cage. Bio je to sastav Nickelback. Posle dva rasprodata koncerta u pulskoj areni, Nick Cave i njegov band The Bad Seeds stižu 7. augusta na Donji grad Kalemegdana, gde će održati jedini koncert u Srbiji i regionu ovog leta. Publiku očekuju, to jest, legendarni hitovi poput Into My Arms i Red Right Hand, ali i pesme sa aktuelnog albuma Wild Good. Ako je suditi po interesovanju u Puli, ulaznice za beogradski koncert neće još dugo biti dostupne, zato požurite. Too Fast to Live, Too Young to Die u nastavku. Talasi K4 Radija, pratite novo izdanje emisije Music Zoom.

Bili su to Meduza i Khalid. Upravo smo čuli numeru Weekend. 10:21, Talas Kejfo Radija, slušate Music Zoom. Iz Beograda se selimo na jednu od najpoznatijih lokacija na svetu. Shakira se posle gotovo 2 decenije vraća pred velike piramide u Gizi. Kolumbijska zvezda nastupit će 28. novembra u okviru promocije svog aktuelnog albuma Las Mujeres Yano Loran. Ovo je samo jedan u nizu velikih nastupa koji je očekuju do kraja godine. Ne menjajte frekvencije, Music Zoom sve do 11:00.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Radio KFOR.
6: Zvuk koji povezuje srca i umove.

Sims, kad smo već kod velikih spektakala, jedan koncert u Londonu ušao je pravo u istoriju. Naime, Pitbull je oborio Guinnessov svjetski rekord za najveće okupljanje ljudi sa ćelavim kapama na festivalu BST Hyde Park. Više od 22.000 fanova pojavilo se sa njegovim prepoznatljivim zaštitnim znakom, dok je koncert pratilo gotovo 70.000 ljudi. Veče su obeležili njegovi najveći hitovi, odlična atmosfera i brojni specijalni gosti. Ne menjajte frekvencije, Music Zoom slušate sve do 11.00.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kvor Srpski.
1: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
2: Strah, bes, hitnost.
1: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
2: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
1: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zoom. Music Zoom on 96.6.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
0: Najbolja muzika na

Bili su to CK i Clear, 10:53. Stigli smo do samog kraja još jednog izdanja emisije Music Zoom. Od mene veliki pozdrav, ostanite u Talase K4 radija, ima dosta razloga za to, a jedan od njih je i emisija Greatest Hits, u kojoj slušate samo najbolje i najveće hitove. Nakon hitova startuje i popodnevni program Zujanje. Ne menjajte frekvenciju, a mi se čujemo i sutra u nekom od termina.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio KFOR.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: 12 sati 3 minuta, dobar vam dan, dragi ljudi. Ako ti nije problem da pređeš na drugi mikrofon.
1: Nije mi problem, opet nemam pojma da li se čujem dobro.
0: Čuješ se. I druge slušalice da staviš, jer te su malo kao smanjene. Samo vidu se ovaj čovjek namontira nešto.
1: Neću da kažem zbog čega se ovo dešava, ima ovako dosta raznih ličnosti na nekih 4 kvadrata otprilike, pa je onda otprilike, to jedan od razloga, ali ponedeljak je, to je drugi razlog, pretoplo je, to je treći razlog i tražit ću ovako izgovor ukoliko me ne prekineš.
0: Da te prekinem, radi sa Jelenom i to je isti razlog.
1: To je glavni predrazlog. Tako je.
0: Ljudi, vreme je za zujenje, sad pošto smo uspeli da se čujemo i sa Vladom, odnosno da Vlada čuje sa kim priča.
1: Tako je.
0: I da čuje lepo muziku u pozadini. I sad možemo da čujemo i dobru muziku. Parazit i Magla Band za dobar dan.
1: Uživajte ljudi, do dva se družimo u zujenju.
0: Da.

0: Evo nas opet sa vama, da proverimo kako nas to vreme danas očekuje u ovim trenucima.
1: A očekuje nas?
0: Očekuje nas 25 u ovim trenucima, očekuje nas kasnije 31. 50% šanse da će padati neka kiša.
1: 50% što znači, da neće.
0: Ali 100% u popodnevnim časovima. Međutim, zatvorila sam danas prozor, tako da možda ni neće. Ja čim ostavim prozor, neki ono...
1: E, da si, da si oprala kola, možda bi pala kiša ovako.
0: Ali nisam,
1: samo,
0: pa
1: samo
0: se
1: neći.
0: Nadam da će možda da pljusne nešto.
1: Pa trebalo bi da pljusne ono kvalitetno, ali vidjet ćemo malo ovaj svežije počinje od danas, jer juče bilo baš toplo, noć je bilo baš toplo, od srede i onako popriličan pad
0: da, temperature. Da, sreda 22, petak 18 ljudi, ideš. Ali od nedelje za huktavanje onako
1: ponovo dobro. Ponovo idemo nagori, jel?
0: 31, 34, 33,
1: mašala. Pa dobro, ima vremena, sve to možda se promeni za tih desetak dana koliko je pred nama.
0: Ne mora da znači. Možda
1: pa
0: bude.
1: Pa
0: možda, ako bude, bude. Ako ne bude,
1: neće
0: da bude.
1: Neće.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Ako ste odručili, odručili. Odlučili da negde otputujete, da želim vam sreći put i prijatno vožnje. Hvala nam je danas dan.
1: Da, ako putujete, ovo, ajde da vidimo.
0: Evo, zadržavanja, Bela zemlja, pola sata čekanja za ulaz, desetak za izlaz, desetak minuta obloka Makedoniji. Šta ima dalje? Mučibabe, desetak minuta ulaz, izlaz ništa, ostali prelazi 3 do 5 minuta, odnosno 1 do 2 minute. Sad, ako ste na nekom od istih, javite nam, proveravam ja naravno za vas i grupu. Kaže, Jarin je redovno stanje.
1: Jeste, kaže, izlaz iz Grčke kao Makedoniji na egzoniju, haos, ne mrdamo. To je napisala Marija Vukić, to napisala.
0: Ovo i kad su našli da letuju, onda se strpite malo.
1: Kaže, Makedonija kaje u zoni u kolaps od Lukoil pumpe, to je brat bratu 3 km od granice. To je informacija pre 6 minuta. Brate mili, ako jete ka Grčkoj u ovim momentima, ne znam što da vam kažem, ljudi.
0: Naoružajte se strpljenjem.
1: Zakasnili ste.
0: E, u svakom trenutku možete se okrenuti i dodajte na neku drugu primariju.
1: Jeste.
0: Bolje 3 sata da vozite nego da čekate u kolonu.
1: Da, da, naročito ako imate ovaj rezervisan smeštaj i šta sve, ne.
0: Pa
1: jest.
0: Bože moj, šta se radi. Pevajte danju i noću dok ste na Evzoniju.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: I danas na našoj web sajtu možete čitati muzički kalendar, a evo par zanimljivih dešavanja tokom današnjeg dana.
1: Da, ono što je obeležilo 20. jul u prošlosti jeste da su na današnji dan 1987. godine U grupa je nastupila u Beogradu, izvodi Crni lepter, Koski Božor i More. A 2010. godine Lady Gaga ruši digitalne rekorde prodaje i preglede spotova, potvrđujući status najveće pop zvezde svoje generacije. U nastavku ćemo i čuti Gagu i pesmu Bad Romance, Loša romansa.
0: Tako je.
1: A nakon toga ide Goca Tržan, Konobarica, nigde veze s ovom vešću, ali nema veze.
0: Ne veze, bar je neka
1: Goca muzika. Goca je Goca.
0: Tako je.
1: Može ovi da se džusku uz njene ovi pesmice.

0: message.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.
2: Radio K4.
3: Action!
4: Do you know what that means?
5: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
6: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
5: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
7: This is how I always speak.
8: Okay, cut.
6: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
9: Feel the rhythm.
10: Feel the beat.
9: It's Radio K4.

0: Evo nas opet ljudi sa vama. 12.38 je. Ono što želimo da vam kažemo jeste da i ove nedelje bi delili karte za bioskop Gračanica, samo očekamo da objave koje ćemo to premijer imati prilike da gledamo. No. Ovo, i onda dobijete dva puta po dve ulaznice, koju prilici što da ne.
1: Tako, vidjet ćemo šta će biti na repertuaru, nekako tipujem da će možda Odise opet da bude, a možda i možda nešto drugo, nemam pojma. Vidjet ćemo u svakom slučaju, eto, pratite naš Instagram profil,
0: da,
1: naše objave, i čim objavimo, da delimo karte, vi ono, samo tagujete osobu sa kojom biste u bioskop i čekate da budete izlučeni.
0: Da li imate sreće da dobijete karte?
1: Mislim da će da ćete biti srećni ruke, dva puta po dve karte, dakle...
0: Više nego dovoljno razloga da pratite naš Instagram profil. Ono što jeste bitno da nas zapratite, pa da biste dobili poruku od nas, moramo i mi vas da zapratimo.
1: Da.
0: To sam ustanovila.
1: Jeste, može i tako.
0: Mora da bude uzajemno praćenje, da bi smo vam javili da ste dobili...
1: Dakle, eto, jednog pratica više imate u startu.
0: Da. Poželim

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

0: Društvo, privodimo kraj ovaj prvi sat zujenja za 20. jul.
1: Tako je. Ništa, ostanite i dalje uz 96.6 radiokvor.com za koliko nekih 15 minuta se opet čujemo.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Evo nas ljudi u drugom satu
1: Zvojenje,
0: da. I nešto sam ja ovdje bila zbrčkala i shvatila sam sada šta sam ovdje pogrešila bila, ali nema veze. Ljudi, u drugom satu mnošta zanimljivih informacija.
1: Ne želim da znam šta si pogrešila. Lakši mi je kad ne znam.
0: Da.
1: Nema veze, možda se ispravi greška, vjerovatno neće, ali nas to neće sprečiti da nastavimo dalje, da radimo ovo što radimo.
0: Zujemo do 14 i saznaj za vas šta rade poznati, pričamo o kraju mundijala i o svemu ostalom.
1: Da, pričamo o kraju mundijala, završen posle 40 dana najduže svetsko prvenstvo u istoriji, dobili smo zasluženog šampiona posle svega viđenog, ali o tome je opširnije kada za to dođe vreme.
0: U međuvremenu Marina Tadić, znam da ćutim, kakva laž.

znaju sve. Oni što te ne vole. Ko ti u kuću dolazi? Ko ostaje

0: Juče je završen mundijal, Shakira nastupala, nećemo o samom mundijalu, već samo o tome.
1: O nastupu. O mundijalu, nešto poput onog nastupa na poluvremenu Superbowla. Finale mundijala ove godine nije obeležio, dakle, samo fudbal, već istorijski presedan, prvi put ikada na poluvremenu finala održan je veliki muzički spektakl po uzoru na ovaj američki Super Bowl.
0: Tako je.
1: Na stadionu MetLife nastupili su Madonna, Justin Bieber, BTS, Shakira i Burna Boy, a najveće ovacije dobili su legendarni brazilski fudbaleri, naravno Ronaldo i Ronaldinho, izašli su sa Madonom, kako sam ja uspela to.
0: Da, jeste, u onom jednom autiću, onako, bilo interesantno.
1: I dok su jedni oduševljeni novom tradicijom, drugi smatruju da ovakav šou nema mesto u finalu svetskog prvenstva, među najglasnijim kritičarima bio je naravno Robert Smith, pevač grupe The Cure, koji je poručio da fudbalu nije potreban američki model zabave. Jedno je sigurno, prvi halftime show u istoriji mundijala, nikoga nije ostavio ravnodušnim.
0: Jeste, ako mogu da dodam, kao što reče neko, molim vas, kaže, bez ovih vašarskih momenata, samo je falila Wendy Vukilić, ovaj, dotpeva na poluvremenu da bude sve kompletno.

0: Radio KFOR, the station that cares about Kosovo.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
4: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: I dalje pričamo o mundijalu, ali ovoga puta onako sportske dešavanja. Tako, i tako. Ja ću samo da klijam glavom, a Vlada vam donosi sve stočne detalje sa terena ako ste nešto propustili.
1: Nakon 104 odigrane utakmice na ovom prvenstvu, najduže svetsko prvenstvo u istoriji, eto, dobili smo i novog šampiona planete. U pitanju je reprezentacija Španije koja je zaista zaslužila i ovaj trofej. Od početka su bili ono na zadatku, što se kaže. Primili su samo jedan gol na svim ovim utakmicama koje su odigrali do sada, sem onog, hajde nazove, kiksa u prvom kolu protiv Kape Verde, odnosno Zelenogorskih ostrva, koje su odigrali 0-0. Sve ostalo su odigrali kako valja. Savladali su Argentince sinoć, koji su bili sramotni. Eto, zaista nemam drugu reč, što reče jedan mim, kaže da bi se postigao gol mora da se šutne na gol. Oni su bukvalno bili kao mačva protiv Zvezde u petak, koji nisu imali šut na gol za celu utakmicu. Doduše, mačva za 90 minuta, ovde za 120 minuta Argentina nije našla za shodno da ima šut ka golu. Imali su šut ili dva ono pored, preko gola, ali ništa ka golu, tako da kažem, zaslužena pobeda Španaca i nova titula prvaka sveta, druga. Ovim titulom su objedinili titulu prvaka Evrope i prvaka sveta. I još jedan onako vrlo interesantan detalj, posljednji put su u zvaničnoj utakmici izgubili još 2023. godine. Opa. 40 punih mečeva bez poraza u zvaničnim utakmicama, što je za sada ono jedan
0: najbolji rezultat.
1: Tako je, rekord. I verujem, ako Španci nastave ovako, boga mi, mogu daleko sa ovom ekipom koja je izuzetno mlada i onako perspektivna, imaće ovo i Španci još što šta da pokažu u godinama koje dolaze.
0: Eto, i to je bilo to što se mundijala tiče, da stavimo mi ovde tačku. Verovatno u nekoj sportskoj emisiji ćete čuti i po koju dodatnu reč.
1: Tako je.
0: Ali za sada od nas toliko.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: 13:31, pričali smo o tome šta se dešava na mundijalu što se muzičkih spektakala tiče, pričali smo o tome šta se dešava što sportskih spektakala tiče, dešavalo tačnije prošlo vreme. E, sada bi trebali da pričamo o svemu i svačemu.
1: O tome šta se nosi ovog leta, jeli, kad su u pitanju trendovi.
0: Trendovi.
1: Da, ti ženski, koje boje su dominantne, jeco?
0: Pastelne boje, kao po običaju, nije da ih volim, ali to je sasvim normalno.
1: Vidi, sad, možda neki muškarac zna šta znači pastelna boja, ja nemam pojma, moram priznam, tako da moraš da bi ovaj lepo...
0: Svetlo zelena.
1: Dobro, to je
0: ali
1: pastelna.
0: Ali ona ne drečava, nego ona mirnija.
1: Dobro,
0: boja.
1: Kao ovaj... Zrelo lišće,
0: kajsije,
1: dobro,
0: tu formu.
1: I kajsije, dobro.
0: I tako dalje, i tako više. Ljudi, ja pravo da vam kažem, ja ne nosim šta je u modi, ja nosim u čemu se ja osjećam prijatno i što meni lepo stoji, mislim ja, bože moj, sad moda
1: dobro,
0: se menja.
1: Dobro, naravno, naravno,
0: sezonu,
1: samo eto sam hteo da kao modnog eksperta te pitamo šta znači sve to i
0: hvala
1: te pastelne boje su mi uvek ovi predstavljale problem u identifikaciji.
0: Ja nikad nisam znala šta je šućmurasta boja.
1: A šućmurasta, to je vrlo specifična boja, tako da molim lepo. Ne može svako to da zna.

0: zoni.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
1: Predstave u pola 8.
3: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.

0: Nađoh jedan mim u fazonu ništa više nije kao pre. Pošto aha, piješ kaficu, evo kaže, mama i supruga popila kafu, obrnula šolju i dale tašti da im gleda u šolju. Da. Tašta fotografiš u šolju, stavi na ChatGPT i samo im pokaže rezultat. Ništa više nije kao pre.
1: Zamisli sad tu foru. E sad, ako verujete o ovoj veštačkoj inteligenciji, onda će vam reći to što će vam reći. Ja sam skoro imao onako jedan incident, ja mu kažem incident, ali jednu situaciju sa Geminijem, gde sam ga nešto pitao u vezi pumpe za bazen i gde mi on rekao da je to tako, ja sam mislio da je to tako
0: i otišao
1: i to nije radilo i onda sa sledećim pumpom sam isto probao i vidio sam da ne radi, pumpa je nova i onda sam samo okrenuo ono creva suprotno i počelo je da radi, onda sam shvatio sam bacio nekih 25 evra iako nisam morao. Jer mi je Gemini rekao da radi to kako radi. Znači, nemojte da verujete veštačkoj inteligenciji apsolutno ništa, bukvalno.
0: Slušaj sad ovo. Iskreno ne volim da pametujem ljudima, ali prosto je šteta da moje mišljenje ostane samo za mene.
1: Ovo je bio za tebe. Pronašla da, skroz.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Evo nas na kraju.
1: Da, idemo glasno da vam kažemo, kao što je J-Lo rekla, da završavamo ovo izdanje Zvenja.
0: Da, stavljamo tačku na Zvenja, ali ne i na naše druženje. Mi nastavljamo da se družimo i u emisiji 30 naših, jer to je ono što ćete slušati sve do 16 časova.
1: Tako je, za 10 minuta se ponovo čujemo, ostanite sa nama.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: 14 sati, 3 minute, ljudi, još jednom dobar dan.
1: Dobar dan, evo nas na početku naših 30.
0: Da, i na početku naših 30 muzika po našem izboru. To je taj trenutak kad vi ne stignete još da pustite poruku.
1: Tako je.
0: I slušate šta se nama sluša.
1: Jeste, slažete se.
0: A nama se sluša, šta je ovo? Jarinje kaže, bio kolaps, puštene dve trake. A nama se sada sluša Lapsus Bendy Handicapina. Iskočila mi poruka, kako da je ne pročita. Ako ste krenuli na Jarinje, rade dve trake, ljudi.
1: Da, neki sreći put.
0: Ja šta da radim, žena ko žena, s teme na temu. Lapsus Bendy Handicapina, nakon toga Nataša Bukvalac i oštećena. Znači, vodim program kao da sam oštećena.

0: U dobrom ritmu nastavljamo i u nastavku ide Željko Vasić. Dobro mi je došla moja bivša. Nakon toga Miligram i Ludi petak.
1: Iako smo od petka udaljeni poprilično dana, nema veze, najavljujemo petak u ponedeljak, jer smo optimistični danas.
0: Pa, tako smo u mogućnosti, lepo vreme, pozitivne misle i to je to.
1: Tako je.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Muzika koja priča, program koji ujedinjuje.

0: Evo nas opet, ljudi.
1: Zvaćemo ga Ludi petak, a mi ćemo da nastavimo dalje da slušamo dobru muziku.
0: Ko dobro muzike, ide Stars i pesma Perspektiva.
1: Jer nam je perspektiva zaista sjajna.
0: A nakon toga čućete i brojne druge hitove.
1: Između ostalog, jesmo tako u mogućnosti.
0: Aleksandra Prijović ide nakon toga, zato što se meni sviđa. A vi, ako se vama nešto sviđa, vi slobodno pišite, pa da čujemo pesmu i po vašem izboru.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Evo nas opet sa vama, nakon Prijovićke slušamo Maglu Band, a onda ide i DJ Šona i Anabela.
1: A može, malo onako dobrog ritma u nastavku, pa ako ima još neka pesma koja bi vam se svidela ovog toplog popodneva, vi se javite.
0: Da, pišite nam ljudi, tu smo do 16.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Nastavljamo dalje u dobrom ritmu, zato tako, slušamo Dželu Ramović.
1: Da, malo ćemo da usporimo ovaj, za ovu njenu pesmu 1004, to je njena poslednja pesma, a onda ćemo, pa čućemo.
0: Čućemo se, Nidu, ni ti i ja.
1: Jeste.
0: Do 16 sati vi birate šta ćete slušati da znate.
1: Eto, čisto, pa ako imate neku pesmu koju biste želeli da čujete, javite se na 0499 50951, Viber, naravno, Instagram i Facebook takođe.

0: This is Radio K4, your station.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: U nastavku da slažemo naš ego kao Lego i da uživamo u par minuta dobre muzike jer slušamo David.
1: Tako je, letnji hit prošlogodišnji, pa i ove godine
0: sluša se i ovog leta.
1: Pesma sluša, tako je, jer neki idemo na more uskoro, pa eto, ovdje da se
0: neki
1: posjetimo.
0: Neki idemo prvi.
1: Pa neki idete prvi, neki ćemo se vratiti drugi. Molim lepo.
0: Tačno.
1: Ne znam ko je u boljoj poziciji
0: bitno
1: ovde,
0: da si ide na more.
1: Tako je.
0: I da niste na... blokirani trenutno, jer mi nismo izabrali ovaj termin kad su svi blokirani. Kak smo baksazi što će upadnemo u neku gužu?
1: Pa dobro, mislim, kreneš malo ranije ili se malo strpiš kad najdeš na...
0: Dokle god čekate, zato što idete na letovanje.
1: Što... Pa jest, ali ponekad zna da bude ono naporno.
0: Dosadno.
1: Realno, pa. Realno vidiš, svi smo u fazonu bolje da vozi 2 sata nego da stojimo mesto sat vremena.
0: Tačno. Ali dobro, o tom potom o tome. Ajde, slušamo mi muziku. Nakon toga ide Tropical Band Veto, pa uživajte.

0: Vreme je da stavimo tačku na ovaj prvi sat druženja u emisiji 30 naših. Ide Saša Kovačević i Noćna ikona.
1: Tako je, a vi se javite ako želite, čujete nešto, tu smo i nakon 3.

0: Loše su godine i Jenna Lončarević, ono što je otvorilo ovaj drugi sat emisije 30 naših.
1: Ja znam kome godina loša nije, fudbalerima Španije recimo.
0: A pa da, oni su ono dominirali, izdominirali ovo.
1: Oni su svetski prvaci i naredna tri dana ih ništa neće brigati, a onda posle vraćamo se klubskim obavezama.
0: Da. Sve o svemu čestitamo imenu Ponebedi, a mi sad možemo se vratimo našim hitovima. Slušamo Nikoliju i Ćao zdravo. Onda Milena Ćeranić i 20. gazi. Davno beš.
1: Da.

0: E pa društvo, u nastavku vaše muzičke želje, pozdrav ide za kumu, a ona je požela da čuje se Nidu Level.
1: Dobro.
0: I Gazda Paja i THCF.
1: Numera Auslander.
0: Da.
1: A ako je verovati Gazda Pajinu i tašti, koju sam upoznal prošle godine, i njegovog tasta, kaže, to je pesma posvećena upravo njima.
0: Ajde,
1: verovali ili ne, ali to su njihove reči, ako su slagali mene, ja...

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio. You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

0: Nastavamo dalje sa dobrom muzikom. U nastavku ide Milan Stanković solo. Nakon toga ministarke Gram emocija. Vraćamo se tamo na tu 2015.
1: Da, znači one neće biti solo, one će biti njih 3, 4 ili 2. Nemam pojma više koliko ima. One će više,
0: Jelena Marija.
1: Višekratne.
0: I Mašala,
1: jeste. Dakle, solo pa višekratno u nastavku, tako da uživajte uz još jedan poziv da se javite ako ima neke pesme koje biste hteli da čujete danas.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 966.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Music is love in search of a word. Radio K4.

Nastavljamo u dobrom ritmu, u nastavku ide Sarajevo i Divlja, nakon toga Ana Nikolić i Bilo je lepo. Ako želite vi pesmu po svom izboru, pa pišite nam.

0: Radio K4, your voice in Kosovo.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, pa minuto sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

Poslednje vreme sedem i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv, ni to ništa nije važno.

0: Ma sad mi je sve jasno.
1: Ako vam sad nije bilo sve jasno, bit će.
2: Jeste, još ovih 10 minuta za vaše muzičke želje imamo na raspolaganju.
1: Da, slušamo nastavku Tarapana, band Vidim te u belom, nakon toga Zana i Nisam.
2: Devojka tvoga druga.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96,6.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: 15 sati 49 minuta, ljudi, to znači samo jedno.
1: To znači da je kraj. To znači da je kraj. Da se ovde nas dvoje odjavljujemo. Mnogi će reći Bogu hvala, nećemo vas...
0: Nekima će pripasti i teško.
1: Jeste, do duše ne poznajem nikog takvog, ali eto, ne isključujem, moguće se da postavi. Volio bih da upoznam tu osobu ili osobe, to bi bilo zaista veliki uspjeh za nas dvoje, ali dok se to ne desi, idemo sa odmorom, idemo na završetak sa onom prvom mišlju.
0: Ostavljamo vas u pajčutovim rukama.
1: Tako
0: je. Imali istate društvene mreže, više nego dovoljno razloga da ne menjate talase. A od nas veliko ćao.
1: Ćao.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Dobar dan i dobrodošli na talasi GF Radija na 966, termin predviđen za novu i zadnju emisiju Bim po Mim uz vaših domaćina DJ Pajčeta do 17 sati, mada družit ćemo se mi kasnije, to jest sve tamo negde do 20 sati kada će uslediti i emisija Gluvarenje, emisija kojom zatvaramo program našeg radija za ovaj današnji dan. Dakle, novo izdanje emisije Mim po Mim može da počne. Šale, fore, ideje koje pronalazimo na internetu, tu ste i vi, možete nam se i vi pridružiti. Ako ne znate kako, saznaćete jako brzo.

Mi imamo manje do 17 sati uz DJ Pajče Tamar, družit ćemo se mi i nakon toga termina od 17 do 18 uz novo izdanje emisije Greatest Hits, ali ajde da idemo redom korak po korak. Mimovanje, narode, ukoliko i vi imate neki dobar mim, možete to naravno uvek podeliti s nama na 049-950-951. Kaže, svaki ormar krije bar jednu stvar koju čuvamo za kad smršam.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Dobro, pade neki mrak ovdje, očigledno da će danas biti nešto bilo, nisam gledao vani kakva je situacija, ali s obzirom da sam u mraku, očigledno da se sprema neka kiša, obratite pažnju na vremenske prilike, zar da bude jako nezgodno to i neprijatno pre svega ukoliko ste vani. Mimovanje do 17 sati, kaže, treba da postoji neka platforma za žene da pozajmljuju jedna drugima haljine, jer ja ne mogu da kupujem više za svadbe, dakle, to je jedna odlična biznis ideja.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije Mim po Mim, Mimovanje. Naravno, narod je do 17 sati, sprema se uluja, definitivno kiša, pljuskovi, veter, obratite pažnju na taj podatak. Kaže, to što se napijemo od dva koktela je najveći poraz za celu porodičnu lozu, koja je prenosila alkoholičarski gene vekovima.

0: Σκαλοπροσωνέτα. Μην το μην.
1: Brought to you by Radio K4.
2: Veliki vesti brzo stižu u vremenima promena.
3: Strah, bes, hitnost.
2: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
3: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
2: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
3: Ne budite žrtva dezinformacija.

bezborna nekih desetak minuta do kraja ovog izdanja emisije Mim po Mim, tako da tu smo stigli do kraja. Nakon 17 sati sledi novo izdanje emisije Greatest Hits. Jako brzo saznaćete koja je tematika, koji su žanrovi, koje su godine u ovom izdanju emisije Greatest Hits. Šta ćete slušati pre svega? Kaže, Bože pomiluj bezgrešne, mi grešni imamo s kim da se milujemo. Amin. Još jedan mim za kraj, kaže, počeo sam da štedim po sistemu, tri koverte imam. Narode, sa ovim kovertama zatvoram ovo izdanje, mislim, Mim po Mim, mi se čujemo za nekih desetak minuta, tu smo negdje od prilike. Sledi novo izdanje emisije Greatest Hits, gde ćete upravo za tih desetak minuta i saznati šta ćemo slušati do 18.00, ne menjajte frekvencije.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

Ja smo već kod Michael Jacksona, brzo ćemo ga i čuti. Dobrodošli, slijedi novo izdanje emisije Greatest Hits, vaš domaćin je DJ Pajče, najveći hit uvije Michael Jackson, njega sam spomenuo jako brzo, Smooth Criminal, Jennifer Lopez, Kanye West, Nelly Furtado, Outkast, Craig David i mnogi, mnogi drugi vas očekuju u narednih, pa da kažemo nešto malo manje od sat vremena. Michael Jackson, Smooth Criminal, Dante Thomas, Miss California, to je ono što slušamo na samom startu.

Ciao les amis, c'est Greatest Hits. Nous avons le fantastique show Jennifer Lopez, East England Love Don't Cost a Thing, veliki pop i R&B hit iz 2000. godine koji je potvrdio status Jennifer Lopez kao zvezde, a pesma je himna nezavisnosti koja poručuje da se ljubav ne kupuje materijalnim stvarima. Uživajte uz Jennifer Lopez, jako brzo Kanye West i Heartless.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Vrati se u dobra stara vremena uz Greatest Hits.
2: I turn you off?
3: Nope.
2: Didn't think so.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije Greatest Hits. Ha, nevreme bilo, prođe. Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije Greatest Hits. Ha, nevreme bilo, prođe, dođe, ode. Obratite pažnju na

0: Jens, veliki moram da vas pozovem na to. Outcast, Mrs. Jackson, Craig David, jako brzo, Rise Fall, nekako menjamo ovako žanrovski hitove u ovom izdanju emisije Greatest Hits, jako brzo Ricky Martin, recimo, i Christina Aguilera, ali par reči više upravo o tom duetu nakon numera koje sam najavio.
1: Go do a song called Miss Jackson. Are you ready?
2: We're ready.
1: All right. One, two, three. Everybody do the cricket booty.

Aldrich Craig David Stein, naravno Rise and Fall. Imamo još jednu saradnju u nastavku i to Nicky Martin i Christina Aguilera, naravno numera Nobody Wants to Be Lonely. Inače, ova numera je svetski poznata balada pre svega portorikanskog pjevača Rickya Martina iz 2001. godine, iako je pesma originalno objavljena kao njegova solo numera na albumu Sound Loaded 2000. godine, najveći uspeh je upravo postigao naknadno snimljeni duet sa američkom pop zvezdom Christinom Aguilerom, koja je tada bila jako, jako popularna. Upravo taj duet i slušamo jako, jako brzo, pardon, Justin Timberlake i Sexy Back.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Odeći Vajklaš, Jean, Perfect Gentleman. E sad, stigli smo lagano i do kraja kad je u pitanju ovo izdanje emisije najvećih hitova. Tearing Up My Heart je single iz 1997. godine koji predstavlja ključni hit grupe NSYNC. Nastao je u produkciji Maxa Martina i Kristina Lundina u Švedskoj, koji ih je lansirao na vrh pop scene. Pesma je prepoznatljiva po iskrenim stihovima o ljubavnoj voli i kultnom, pre svega video spotu sa dinamičnom koreografijom iz napuštenog skladišta. Ovaj pop klasik simbolizuje eru kasnih 90-ih, a prvobitno je bio ponuđen grupi Backstreet Boys. NSYNC, Tearing Up My Heart, jako brzo Neo, So Sick, bit će vremena, ja verujem, i za Mark Antonija, a mi se čujemo nakon 18 sati, sledi novo izdanje emisije Happy Hour.

0: happy, happy, happy. Zip bang, happy here again.
1: We're gonna be fast. We're gonna be efficient, and we're gonna be happy.
2: We are so happy.
3: Do it.
4: Happy hour.
5: Happy hour.
6: Happy hour.
7: You guys ready?
8: Baš tako, no, za njim misli Happy Hour ponedeljkom, verujem da ste navikli već na ovaj termin od 18 do 19 sati, slušamo dakle neke, ajde kažemo, numere koje su trenutno slušane, bile slušane ili će se tek slušati. Da ih ako, tako kategorizujem, zašto da ne. Aero Star sa singlom Rush, jako brzo El Grande Toto, Love, to je ono što slušamo na samom startu, jako brzo Rema i Selena Gomez i Calm Down, naravno. Eto, pa reći više o toj numeri nakon ovih numera koje sam upravo najavio.

Novim i zanimljivim emisiji Happy Hour, rekli nešto što smo slušali, što je bilo jako slušano, nešto što ćemo tek slušati u ovom terminu, možete čuti, a Countdown je definitivno bilo jako slušano pre par godina, globalni megahit nigerijskog repera Reme, čiji je remix sa američkom zvezdom Selenom Gomez iz augusta 2022. godine postao zaista istorijski uspeh na muzičkim pop listama. Ova numera spojila je afrobeat, ritmove sa modernim pop zvukom, stvarajući zaraznu i opuštajuću melodiju. Slušamo dakle ovu saradnju Rema, Selena Gomez, Calm Down.

happy hour, budem talasa Gefer, radi jedan, čuli ste prethodno, jedan veliki globalni hit iz 2022. godine, nigerijski reper Rema i planetarno popularna Selena Gomez, Calm Down. A nastavljamo, tako slušamo nešto novije, nešto malo starije numere, ali eto koje su ostavile neki trag kad je u pitanju muzička scena, pa će tako biti i o nastavku. Topi Karoš, The Call My Doju, nemenjajte frekvencije, 18:15, DJ Pajče, vaš domaćin uz novo izdanje emisije Srećnog sata.

Nastavljamo sa novim izdanjem emisije Srećnog sata, Happy Hour. Slušamo tri numere u nastavku. Biz, Honey Show Me Love, Angelina, nešto sa domaće regionalne scene, Soba 402 i Duke Dumont u nastavku Ocean Drive. Ja sam kad smo već kod Ocean Drive, to je svakako planetarno popularni hit britanskog DJ-a i muzičkog producenta Duke Dumonta iz jula 2015. godine. Ova numera predstavlja zaista jedan savršen spoj modernog deep house zvuka i nostalgičnog popa 80-ih godina, tako da jako brzo ćete čuti o čemu ja pričam zapravo.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Happy Hour. Neprekidni hitovi.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Happy Hour, pesme koje te razvesele. Muzika koja tvoj sat čini nezaboravnim.

Paćeg ježa, menđeg ježa, kiša, obrzan pljusak, kao što su i najavljivali meteorolozi, ali ja prethodnih nekih dva sata unazad, definitivno kiša je ovdje baš onako jakog intenziteta, pa obratite pažnju ukoliko imate u planu da izlazite negde. Nastavljamo sa novim izdanjem emisije Happy Hour, Svetni sat, DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko. Nakon toga, odlični, simpatični je Justin Wellington i Aiko Aiko. Pre svega jedan zaista zarazni svetski letnji hit koji izvodi pevač Justin Wellington iz Papue Nove Gvineje, ukoliko to niste znali. Pesma je snimljena 2017. godine.

Odlicim, zaista Dustin Wellington i Aiko Aiko, jedan zaista zarazni svetski letnji hit, čovjek koji dolazi iz Papue Nove Gvineje. Nastavljamo sa dobrom muzikom, Aleksandra Radović, fantastična Aleksandra, sa singlom iz Petnih žila, Zerb, Sofia Nzu, Mvaki, to je ono što slušamo u nastavku.

Lagano smo stigli i do kraja ovog izdanja emisije Happy Hour, srećni sat za ponedeljak, već 20. juli, kiše i dalje ima, barem u Prištini i okolini, ne znam kako je širom Kosovu, ali meteorolozi su najavljivali da će doći do svega ovoga. Ajde, u vremenskim prilikama nešto malo kasnije, pre svega u gluvarenju koje sledi za nekih desetak minuta, možda koji minut manje, emisija kojom zatvaramo program našeg radija za ovaj današnji dan. Nadam se da vam se svidio izbor muzike u emisiji Happy Hour. Ne menjajte frekvencije, ostanite dalje uz talase Kefratija.

Kiša, kiša, je kiša i vetar i svašta nešto. Obratite pažnju ukoliko imate plana zaista da krećete da negdje na put ili pak da izlazite. Upozorenje s toje strane meteorologa za Oluje sa grmljavinom, to se upravo i događa, barem u Prištini i okolini. Trenutno oko 22 stepena, za noć nekih 16 stepeni, mogući pljuskovi, pljuskovi su trenutni i sada. Sutra maksimalno 30, ali također nestabilno u lokalu, negdje kiša, pljuskovi praćeni grmljavinom, jako nestabilno u narednih recimo nekoliko dana. U sredu očekujemo i pad temperature sa svega nekih 20 do 22 stepena u plusu. Dakle, kišovito je trenutno u Prištini i okolini, bit će u lokalu negdje kiše, pljuskova, grmljavine. Obratite pažnju na taj podatak.

Čuli ste prethodno kako nas vreme očekuje, nestabilno. Nestabilno i tokom ostatka ovog dana i večeri i tokom sutrašnjeg dana u lokalu kiša pljuska i praćeni grmljavinom, što je upravo i sada, što se sada dešava. Danas je Međunarodni dan šaha, ukoliko to niste znali, Međunarodni dan šaha obeležava se 20. jula sa ciljem promocije jedne od najstarijih i najpopularnijih misaonih igara na svetu. Datum je izabran u znak sećanja na osnivanje Svetske šahovske federacije FIDE 1924. godine. Opširnije o ovom danu možete pročitati na našem web portalu radiokefer.com/2.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio KFOR.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije Gluvaren je jednodnevne informacije sveta sporta, pre svega ABA Liga, koja je ponovo odvojila Partizan i Crvenu zvezdu. Znate, sigurno da je ABA Liga podeljena u dve grupe, tako da će u grupi A biti Crvena zvezda, Budućnost Podgorica, Cedevita, Cibona, Igokeja, Borac, Krka, Široki je Bratislava, u grupi B Dubai, Partizan, Kluž, Studentski centar, Zadar, Spartak, Subotica, Bosna, Mega, Ilirija i Beč. Dakle, ponovo su odvojeni, što je i očekivano, Crvena zvezda i Partizan.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
0: Glas mira na Kosovu.
3: This one is for the boy.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minuto sedem.
0: Predstave u pola osim.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Ti imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
8: This is Radio K4.

Waiting for Tonight, Jennifer Lopez, u bioskopu možete pogledati nekoliko odličnih ostvarenja. Steven Spielberg, Disclosure Day, nekako se bliži i kraj kad je u pitanju to ostvarenje i bioskopsko emitovanje. Toy Story 5, koji trenutno je jako blizu cifri zarade od milijardu evra, i tu je najnovije ostvarenje Christophera Nolana Odisej. Sve to možete pogledati u bioskopima, a vidjet ćemo bioskop u Gračanici, čekamo objavu da li će imati nekih filmova ove nedelje, jer mi, verujem da to znate, dijelimo dva puta po dve ulaznice za bioskop u Gračanici putem našeg Instagram profila. Pa proverite uvijek, naravno, šta je to novo kada su u pitanju naše društvene mreže.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

Arjen Cruz, I didn't see this coming u 19.45 minute. Evo još jedne informacije pre nego da odjavim ovo glovarenje. Vezano za ovaj današnji dan, malo ću predstaviti muzički kalendar. Naime, 1987. Guns N' Roses objavljuju album Appetite for Destruction, kultni album koji će kasnije postati jedan od najprodavanijih debitanskih rock albuma svih vremena. Mi ćemo sa tog albuma čuti i numeru Welcome to the Jungle. Inače, da, isto imena i numera Appetite for Destruction, to jest dolazi sa ovog albuma sastava Guns N' Roses, koji su i dalje nekako aktivni i drže koncerte širom planeti.

sebi sada dao. Sedi samo za jedan zagađaj, sebi dao za jedan zagađaj. Narod je prijatnu noć vam želim. Ukoliko izlazite, obratite pažnju na vremenske podatke, nestabilno i dalje tokom večeri i nažalost tokom sutrašnjeg dana.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio K4. Radio K4. Where the party never stops. Where the party never stops.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Uhvatite ritam, živite strast. Sat latino muzike.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Živahni ritmovi, nezaboravni bitovi, latino muzika.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Kejta.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Više.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: This is Radio K4.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio KFOR.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: The best radio station in town.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.